0: ما لكشم بقول
1: ما لان ما لون ده
0: يا لا دو ده
2: يا لا دو ما لون برا بنو نا
0: لا دو كات
1: ما لون ده
0: ما لون ميرا نام ما لكشم يو ونام آت
3: نمستي ميرا نام نسيب درا ثابا ونام تينو بلون غاديس
4: ميرا نام ونام آت لا دو
5: ميرا نام نارن كماري خاطري ونام آت مالدوم بڑا
6: نام پمپا ولی لادو گاوی سا ونام آت مالدوم
7: لادو گاوی سا ونام آت میرو نام تی منم آئے بڑا
8: نمسکار میرا نام تی رادی کا ولی لادو گا آت مالدوم
9: میرا نمسکار میرا نام لکشمی ولی ونام آت مالدوم
10: میرا نمسکار
11: ریتا
10: کارکی
11: ہو نام میرو لادو
12: گاوی سا ونام آت میرا نام رمکار کی لادو گاوی سا ونام آت